ensonga lwakitumusinza kubanga asaanidde, bwabanga yasaanira asaanidde era alibaawo, alisaanira ennaku zonna. Yensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde. Osaanidde Mukama, osaanidde Mukama. Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwale ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Kabaka.

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zonna zomwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja joyo jaje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wakiseera oli mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno mwe mutukuvu maamire ekkanisa eno mwe mutukuvu tumaamire taata mwe mutukuvu tunyweze tukulembere olwalero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffe nawo n'okajjusa taata tukoowola ssebo tukoowola mukama tukoowola taata tukoowola wekisa tukoowola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atuwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke paka zabada rebeko pradabarebe rebeze paka zabadaba rabaka zabadabada rebeze panabarebe rebeze potoko zapa rebeko pradabarebe tubumbebwe emitima emigya tumebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tuluŋŋamye mukwagalako leka ekisa kyo kyetufireyo leka omukono gwo gutuluŋŋamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda atuyamba katonda atulongosa katonda atuwangusa katonda atusaasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze ekkanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yegwasooka yegwasembayo yegwatuukiriza obulamu bwaffe yegwayamba rabababababa rebezokokozabalabu rebekepeketerebeebe rogosokwataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange n'abayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatu gammwe ge bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otusebuja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otuluŋŋamye tukwita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebisepatarabaraba rabakazabarabaraba rebisepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebisepokozabarabe rebekobarabarebe rabasepokozabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yegwasobora byonna yegwayamba taata yegwasumulula mukama yegwatagoba watusuubiza nobeeranga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosobranabarabarabarabarabarab robosobranabarabarabarab seketerebereb robosobranabarabarabarab rebesebranabarabarabarab beerawo n'osaasira balala nga bagenze wasuubiza.